يا عبو عمبابو يا عبو عمبابو يا عبو عمبابو يا عبو عمبابو يا عبو عمبابو.

إذا عارفة لو حلفة كم سيدة حاموتي كم سيدة حاموتي كم سيدة حاموتي كم سيدة حاموتي أي سيدة حاموتي كم سيدة حاموتي كم سيدة حاموتي كم سيدة حاموتي عشان ده عشان ده عشان ده عشان ده عشان ده عشان ده عشان ده عشان ده عشان ده عشان ده عشان ده عشان ده عشان ده عشان ده عشان ده